nyango papa jei nyango jo suba sipu na mawui makia nyachi usnaka chielo kwa soko vinyo imano kutu suba hu kwa suna kodi hundani kodi kasela kwa

0: suba mama yoyo.
1: Leti chachanya suba.
0: Nyawakela mama.
1: Linda choka.
0: Bashiri. Nyamfangano mama.